0: sponsored by One Umbrella Record.
1: Another one. Another banger. Another one. On G100.
2: Da, da, da, da, da, da.